0: ke kwe swaring in the set kembam ek ene yain chen ka dari wa pani kum
1: buru I wish to extend greetings and friendly wishes to all who may encounter this voyager and receive this
2: message. Todo su mensaje de paz y felicidad. Que el futuro nos depare la
3: oportunidad. Bell Hustuart St. Houghton arrived in on board from the Voyager and hope that there is a boat shot.
4: And good luck, Bandisimula Devan. Salon, a member of the Committee on Outer Space, and we believe, say, this committee would for me.
0: My dear friends in outer space, as you probably know, my country is situated on the west coast of the continent of Africa, a landmass more or less in the shape of a question mark in the center.
1: Vi såg en nebulosa i en tub. En gyllene dimflock tyckte vi oss se. I större tuber kunde den sig te som tusen solars ofattbara rum. Vår tankes svindel föreställde sig att den sig lyfte högt från jorden kring. Från tid och rum, vår livsnaivitet till andra dimensioners majestät. Där härskar ingen lag av livets sort. Där härskar lagarna för världars värld. Där böljar solarna till mognad bort och klinga in i alla solars härd. En rikedom av solar finnes där. Var sol pulserar där med alltets lag. I större solars oerhörda sken. Och allt är klarhet där. Och dagars dag.
5: 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test.
6: Okay, we checked all four systems and you're go on modulation, all four, and keying was a go.
5: Roger, gear lock clear here also.